0: Kwame na miyashon
1: mi baza mi wunam mi baza mi jano ayameyo
0: sa wuni tiyanyu mi na tumi bini uji yasiya sa tumi ni yasu mwenja nkane ni mu sa tumi ni yasu mwenja mpwani shafo sa wuni tiyanyu mi na titri wabi koswa yasu kista wakini cha ewa nyumi ni mu nyumi mu tumi ni mpwani shafo.
1: Mi baza mi siano, malai kabase, ayanda la ma, resina mi kesa katoria.
0: Osorio fia nyame.

Ama, ma hu adinsa, ma hu adinsa se me babra be se fata wa urade. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma hu adinsa se. Me ni wa urade be din koma. Urade ya kura me. Ma hu adinsa. Se me bimba koma ni ma babra be tenia. Hey, Yahua, Yahua, ya me nya me wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah. Christo sube mo. Sama wadinsa. Ah. Ma wadinsa sa me ya di ya papa. Papa. O nyame nkokro bo afo. Ya sumi mo. Sumi mo. Already ya sumi mo wate. Yeah, yeah, yeah, yeah.